0: amor, eu, mas com baba tu, mas com ia tu, nem mas se com a da o ho de jai, e caro je zo me jai.
1: O cabia é.
0: Não consigo mais nem ter na wawete. O vinho lá, me mão gotão lá, eu mandei o nome. Então, eu mandei, Era só o vinho lá, eu tiro o bai nem mimo. Isso é de, ele é mais, Lá, ele é o codo. Ele é moro, miro, sua inimide. Miro, sua jimi, miro, sua do mundo, lá, me tome. Ene utu ye ri jo fi dobo jo sun lo de ye ri gbo je bo no fren e gbo gbe ton de jiwe ye we na e to awa dagbe a n be dagbe mo e do e sorun ya na ye to dagbe ton le ya buru yi buru wi wa na ye jo adope atun mi ton de e ma kon baba ti buru ye jo e do ro sin lo gbe ton mi ma monu ku do to ho me po
1: Mami Verote, merci beaucoup. Là, tu es là, Mibao. Que c'est ça, là, Yannou Messia. Et yon, merci beaucoup. Et là, tu es là, Mide Souti, Tengbeton. Et Khojawe, mais Khojawe, Khojawe, Khojawe, Khojawe. Oh, ouais, il y a un son au plan, mais les soirs, il y a un son au plan, il y a un son au plan, il y a un son au plan, il ñu la cambio ndi pare me David akhoxe do ben ci en gbeto bi foru ko yame bunu ka ko me ro bunu ro pe da to ka ro wi su da pe lo me na imo mo na do nu yo wi su jara so nu yo tori bodo de wu no kan bi yende me do no ko me de si ko bunu ko do abe no le pon me ri wa kanu me che kanu to nu sia da go super le mi fangon mi
2: fo ga ni mo se pe vie
1: ah se pe vie da bo ki ko ji na chen mi de su ti te ngbeton
2: na mi fo na mi
1: e o n to chao na mi mo
2: ma
1: ona vai abaya se
2: oui
1: ya ya dodo e ma o se se le o se me no ba se se le ti o ma do pe gbe se o o vi ne la ti o e ka yin o sin se ho ri a ire su e se no mo nde fo na yi mai mo to mi to ma yin de no ne e do re nu me po won we mai o da ho pe gbe ama e ma yin de wa to Bewa ima wo mi leton ma wo mi leton kuno fi de buze gbe wo nu e khlo mi e gbe mi ton de yo we emi no kwido bo khofo
2: mo we
1: alo mi ton ka bi onu yame kun ka na bi o me wo o ve mi ton ka ja alo mi ton gbogbe o
2: je te yin pesu pere pere me susu re mu pere te mo pere bo te ron baba odi mo be yan mi o se a ma bai le o le le bo te ron do yin le o e ma te ne me ne besu e bo ma a mo yan ve fi pe bi loro ni gari bo mo he nka ro nka ni kwaro ni
1: Na ini dulu nak
2: I had it on me.
1: Oh, I'm a ho, ho, ho.